انجو دہلی شمندگاہ عزیز اخنون خلاصہ یہ اخبار رابع سمیت آنمی رسالی تلافات جانی اصل ہائی یہ ناگہانی یہ ویران کرے نیپال تبت بے ہزاروں دویس تو پنجا نفر رسی دے اس ہند سریق تر مبادلہ ارض خارجی برائیے تقویت روپیے 135 ملیارڈ ڈالر رامی کشت تعداد ہلاک شدگان سیل نیپال بے 1250 نفر می باشد چون امداد گران در صدد رسیدن بے باز ماندگان گرفتہ دے می باشد ہند قرارت اسیری مسابقات تیراندازی یہ باکمان جہان ہندائی در احمد آباد میزبانی کند ادھر بازی کرکٹ زنان ہند قرارت در مسابقہ الف اے گروہ دوم در جامع آسیائی 2020 امروز در دبئی با ہانگ کانگ مقابلے کند انجا دہلی بہم انجا برنامہ صبحگاہی ما بے پایان می رسد روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید.